0: 哎，七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天和你分享实用常见的 perumpamaan。Seperti kata di bawah tempurung， kata 是青蛙， tempurung 是椰壳。Seperti kata di bawah tempurung， 在椰壳底下的青蛙只能看到头顶小小的空间，以为这就是全世界了。这有没有让你想到华语中的成语井底之蛙呢？没错， Seperti kata di bawah tempurung 就是井底之蛙，形容一个人眼界狭隘，孤陋寡闻。 Budaya membaca dapat mengelakkan seseorang daripada menjadi seperti kata di bawah tempurung。 阅读能够帮助一个人开阔眼界，避免成为井底之蛙。 Budaya membaca dapat mengelakkan seseorang daripada menjadi seperti kata di bawah tempurung。 Kita perlu keluar mengembara untuk melihat dunia sebenar, bukan hidup seperti kata di bawah tempurung。我们应该多出去走走，看看世界，而不是像井底之蛙那样活着。Kita perlu keluar mengembara untuk melihat dunia sebenar, bukan hidup seperti kata di bawah tempurung. Dia berfikiran sempit dan tidak suka menerima pandangan orang lain, benar-benar seperti kata di bawah tempurung. 他思想封闭，不愿接受别人的想法，简直就是个井底之蛙。Dia berfikiran sempit dan tidak suka menerima pandangan orang lain, benar-benar seperti kata di bawah tempurung.